mai are în sfasă. Slaapzak, mijn lief, ik zal je donker van je weghouden.